Inggih disuni. Dur Solo sampun sawetara suwi kula gembleng aji jaya kawijayan. Ampun kuatir samangke mesti saged ngasoraken Gatotkaca. Menawi pranyata mekaten tumonten kula mundhut suwanipun Dur Solo. Sendika ngestaken dawuh sinuwun.

boten badhe wangsul menawi dereng caket mudi tuwuh loro wirang dateng kakang Dursala pramila wedal dinten menika.

ing kontani iku minangka papan pangboring Barangkara Budi Candala uga papan pangayomane para kawula dasih mula uncarane negara ing kontani kudu dijaga aja nganti saraning praja ing kontani dicekel dening pawongan kang duwe watak ala kakutangku raton Pringgondani diratoweni anak putuku ratu kang tansah bela bener lan welas asih marang kawula alit wis ger cukup semene kang dadi welingku andung slamet.

Ana wigati apa dene Si Adi teka ing glagah tinulu kene. Kakang Brajadanta mangertia tekaku iki amung netepi dawuh saka Kakang Mbok Ayu Arimbi. Supaya nganti Kakang Brajadanta tumeka ing Pringgandani. Anyekseni jumenengane anakku Si Gathotkaca minangka Nalendra ing Pringgandani. Jojo muntap lir kinetap Jojo bang mawi ngowengis Mitra kocak ngundarandir Latalah Brajo musti Koe bocah cubluk Sirah cumplung Ora kena gue mikir Apa ora kelingan nalika semana Kakang Arimba diperjaya dening Werkudara. Lah, saiki aku tak takon. Gathotkaca kuwi anake sapa? Kakang Werkudara. Apa kowe lila yen negaramu Pringgandani dikuasani karo tedhak turune mungsuh? Eling, eling Kakang Brajadanta. Kakang Werkudara wis kelakon. Mengku garwa Kakang Mbok Ayu Arimbi ateges wis dudu mungsuh lan Kakang Brajadanta mangerti dhewe yen to Gathotkaca kuwi satriya kang ambek para marta demen bela bebener lan tresna marang kawula cilik kowe latalah kowe ora usah mulang kaya guru mejang kaya pendhita ora sudi manunggal Kakang gelem ra gelem wektu dina iki kakang kudu tak kanthi menyang negara Pringgandani

Raja Musti mundur. Iki malah ganti bayi wingi sore. Paman Brajadhenta, sejatosipun kula sagah kawini sudah menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ananging ngendikani punapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Ibu Arimbi. Ananging umpamito Paman Brajadhenta ngerso kalenggahan punika, kulo aturaken kanthi asta kulo kekalih latalah Gatotkaca, anggapmu iki aku wong jireh getih wedi mati. Ing atase kalenggahan dampar mbok ulungake ngono wae. Wis tak tekati aku bakal bedah negara Prigontani. Mula yen pengin slamet uripmu, sumingkira saka paman kene. Nyuwun pangapunten paman. Menawi punika ingkang dados pangandikanipun paman, paripaksa kula boten saged ngendikani napa kang dados dawuhipun Paman Brajadhenta. Weh, latalah. Ra kena prikake becik, ra gelem ikat. Lakon tugel glumuh.

cengkraman ing Prigondani ora teges bakal rebut panguwasa nanging ngamung kanggo neter kasudepyan jebul tinemune kowe pantes lengkah dampar nyekel pusaraning praja Prigondani semono uga aku nger pamanmu praja Musti ora usah kok getuni sirnaku pancen wis tak mestine patiku bareng kakang Brajadanta wis aku lan paman Brajadanta bakal manjing ing anggamu dadi aji Brajadanta lan

inggih menika warnaniro. Risang kapiworo kapiwerdine kapi pragoso waro pinilih. Sang kapiporo agbebisik radian senggono maruti ya sang Bayu Suto. Aja tupek wujuding wanoryeti. Puin punika pinutra dening sang Hyang Bayu diwaning angin. Ora jeneng mokal darbe watak wantu kan prabeda jejering manungsa luhur budine. Dasar satra sekti mandra guna teguh cayeng palugon. Kocapo ing rikalenggan mangke sang wanara seta ya sang Sembono. Pinercaya ngluru sarta hang larah. Musnane sang Dyah Ayu Rekyan Warasita. Garwane sang Rama ya Ragu Putra. Dasar watake Satriyatama nuju nyangkul jejibahan Satriyatama. Gegancangan cancut Taliwanda kiyo tumego ing ngakoso. Jejak bantolangis di sabdaning Gusti. Gedel gayuh ngayat kaset kadhi taten kebat pindho kilat.

guna ing aguna tan ngendhak gunaning jalma. Rikalenggan samangke negari Dwaraka nampi wiswanipun satriya panenging Pandhawa ingkang mapan ing kasatriyan Madukara kaleres kadang kaipe Sang Rata Prabu Sri Bhatara Kresna ingkang kekasih Raden Janaka ya Raden Pramadi ingkang caket palenggan dalem Sang Nata nenggih ingkang putra parang Garuda Raden Sangga Wisnubrata kasambet wiswanipun satriya saking kasatriyan Garbaruci Hasar Senopati Agung ing negari Dwaraka ingkang kekasih Raden Setyaki ya Raden Singa Mulanjaya Raden Sengcaki mengkeraken rat patih Udawa kinarya dados Nindya Mantri Muka Pangarsa kang nyepeng abang ijuning negari Durwati patih Udawa mengkeraken Sangya Mantri Bupati Myangkara Kawula blabar dumuging sajawining tratak obro busananila lir panjreng puspita nyoto ing rikalenggan samangke Sang Sirita arsa ngrumeng daya amiji dhateng arsanipun ingkang putra saka kadang samyrawuh mangkono cipta rengganira ingkang garing kawiyosing lisan

Kadang ulo tebih kedarang-darang saking negari Ngamarto awit dinutu dening kadang penduru mligini pun dateng Kang Mas Jan Werkudara soka Kang Mbok Arimbi ingkang sepisan ngaturaken salam uneng katon mringersanipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna Yoyo Dimas Janoko wis ndak tompo kanthi bombong birawaning manah sak banjuri Dimas salajengipun ngaturaken pekabaran ing mbok bilih sak bibaripun lampan aji Narantaka lan sirnanipun Angger Dursala satemangger Gatotkaca murca saking kasatriyan Pringgondani bila sungkawanipun kadang Pandhawa dhateng saged pinambeng linangkung dhateng Kang Mas Werkudara soka Kang Mbok Arimbi lajeng kula dados duta saroya kinen suwan ngersanipun Koko Prabu nyuwun pambiyantunipun supados anit dipriksa wonten kaca paiksan wonten pundi dunipun Angger Gatotkaca kula waswatos dhateng ingkang putra aja-aja dipun krenah pejaipun dening kadang Kurawa ingkang boten narimaken pejaipun Dursala Koko Prabu Dimas Janoko aja sok ngilani marang pikuwasaning Gusti lan aja duweni panyungko kang ala jalaran manungsa sadherma urip anut marang agama suci kang wis tinata dadi paugeran lan cecepanganing aksang onong lumaing ibu pertiwi kureping bapa ngakoso menggah kersanipun Koko Prabu kados pundi Yayi Kaibe Janoko lelakon kuwi mono adile mung dilakoni awit lakon kang wis kawuri Angger Gatotkaca nampa kanugrahan ananging uga gedhe pacobane pangiranipun kakang Angger Gatotkaca murca saka Pringgondani ora merga pokale Kurawa ananging pancen wis diantepi dening Gatotkaca gone mertobat marang kaluputane jalaran patine Dursala tanpa kasengaja kena pangaribo dayane Aji Narantaka banjur Dursala mati mongko durung titi mangsane nukno ninjih Koko Prabu leremna nggone wasumelang marang Angger Gatotkaca Gatotkaca murca mergo duwe gawe duwe karep kang utama ya kuwi hang lakoni laku sesuci suci saka lair suci saka batin jalaran Gatotkaca dadi Nalindra Pringgondani uga senopati Pandhawa kang ora enteng sanggane kudu duweni piandel nang ning nunggung nang tenang ulah pikire ning wening cipta lan rasa nung dimen dunung gone gesang gung mure antuk karidan lan pengayomaning Gusti Kang Maha Agung nokno ninjih Koko Prabu lajeng timbulipun Angger Gatotkaca menika benjing dinten punapa pangiranipun kakang sakwise purnanggone lelaku suci Gatotkaca bakal timbul bebarengan kelawan timbule Dursala gone nagih janji marang Gatotkaca

0: Barokatun, Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kunjuk mirngersaning pangeran, Dik. Dene wektu bengi iki awake dhewe pinarungan kaharjan, iso sowan maneh ana ing Pendopo Agung Surya Gemilang pelataran RSPD utawa Radio Gemilang FM, Dik. Ya puji syukur ya mak ya uga ngaturake gunging panuwun mligi marang Disdikbud Kabudayan utawa Dinas Pendidikan Kabudayan Kabupaten Magelang mligine dhateng ngersanipun Bapak Dr. Andes Wisnu Argo Budiyono MM mandhape ana ing Kepala Bidang Kebudayaan ya kuwi Bapak Didip Muhammad Akbar Sarjana Pendidikan. Iya, Nduk. Iki mau ya paring pengendikan ana ing ngarep mau. Uga ngaturake dhateng sedaya para kadang-kadang ingkang sampun nyambut damel sesarengan wonten ing pagelaran dalu menika. Iya. Muga-muga bengi iki tinampa dadi ganjaran sing gedhe diterima ngamal ngibadahe. Amin. Ora krasa jebul wis jam 12 ya, Mak. Heeh, Nduk, pajan. Iki mau gayeng banget ana ing wektu mau sadurunge pagelaran awake dhewe wis dianar diadani pagelaran ringgit bocah. Ana bocah SD, ana bocah SMP. Bolak ngono, Pak. Gayeng banget, Nduk. Dasare bocah-bocah SD wis padha gelem ngleluri marang kabudayan Jawa. Iya. Iki sapa wae, Mak? Oke. Nek tak sebutake mboko siji ya urung apal. Heeh. Ning aku sing apal ya kuwi ming ana si Danar terus ana adiku kuwi Raden Dananjaya. Iki putrane Kanjeng Rama Cerma Wijaya. Iya, iya, iya. Uga iki mau ana bocah SD kelas piro aku dhewe ya urung mangerti pas bocah cilik ning wicarane wis luwes tak dongakake kabeh-kabeh para generasi muda kuwi nggone nglestarekake budaya bisa luwih maju luwih semangat meneh dadekake lestari ning kabudayan. Iya, Mak. Iki bengi iki pagelarane diderekake sapa wae awake dhewe. Iki yogane pirang-pirang komplit. Yogane gawan saka dalange mengko ya kuwi Mas Saipul. Wah, kuwi dal. Yoga-yoga saka tlatah dhuwur kono Sawangan. Oh, ngono. Terus uga ana yoga karo tlatah daerah grup keluar. Di Jamus gone ngersane Kanjeng Rama. Oh, ngono. Iki wigatine piye to, Mak? Ya iki nganani adane kegiatan mengeti ya kuwi Hardiknas. Oh, Hardiknas kuwi apa? Hari Pendidikan Nasional. Jatuh tempone kuwi kapan? Wingi, Nduk. Wingi Setu tanggal 2 Mei. Saben mula saben-saben tanggal 2 Mei kuwi dianani pengetan upacara lak ngono. Oh, ngono. Iki anane mula kegiatan pentas bengi iki ya kuwi mengeti anane kuwi mau mula dijumbuhake swasana karo apa sing dadi pinune. Oh, ngono. Awake dhewe ngleluri marang kabudayan. Iki uga ana sinden. Wah, top marko top. Iki sindene ana pirang-pirang. Ana telu, Nduk. Sing pojok kono kuwi sinden senior. Sing tengah kuwi sinden junior. Nah, sing jejer aku iki sinden mbuh ya kuwi. Pertengahan pokoknya. Wis. Sip. Senyume kuwi lho, wah jan wis. Kayak sembe nguji wan. Ya, ngaturake gunging panuwun. Nah, iki yogane komplit, sindene komplit. Payang gamelan ya komplit. Nek awake dhewe bebarengan ngene iki rasane seneng.
1: Iya.
0: Dasare ditunggoni karo para pepunden-pepunden. Ngaturake gunging panuwun para pepunden sami kersa rawuh ditipriksa kahanane pinggitan wonten ing dalu menika. Iya. Iki ora suwe-suwe kok nduk awake digone limbuhan. Sing penting sedya lan pinune saka dinas kebudayaan kuwi wis kaijabah. Iki saiki diketingalake lagune sing jumbuh kuwi kanggo nglipur dhateng para pamriksa. Para pamriksa ana ing plataran Pendopo Surya Gemilang, uga pamriksa sing periksani live streaming Disdikbud Kabupaten Magelang. Ngono, ya. Kowe metu saking semangate nganti tudinge potol barang. Ora apa-apa men tudinge kowe kok. Ayo engko men didandani karo Lik Agus. Agus Potugimen. Ayo kuwi pokoke penitine, ya. Agus Tugimen ngono. Kok malah dalange lunga kae. Ya, saiki coba dikenalake kuwi sinden sing top markotop kuwi juara. Lomba, lomba tembang mocopat. Marambah-rambah. Coba saiki dicepeng mike sinden sing junior tengah dhewe. Assalamualaikum, Dek.
1: Waalaikumsalam.
0: Ditepungake sik sapa asmane?
1: Nggih, nepangaken nami kula Hartika Limpat Anindita Hapsari.
0: Wah, jan dawa banget kuwi. Ya lek ngono to Mbak Wiwin kok ya dawa banget anakmu. Dawa jenenge ya dawa uteke, uteke, pikirane. Kok sing ati-ati nek omong kuwi. Bocah cilik kuwi generasi muda kuwi ya. Pikirane uga dedeke. Mbak Limpat kelas berapa, Nduk?
1: Kula kelas 6 SD.
0: Walah, kelas 6 SD kuwi karo dalange kalah dhuwur aku ya ngono. Nah, aku kok semene kok ya ra modot-modot ya Mbak Wiwin. Resepe apa kuwi, Mbak? Men supaya cepet modot.
1: Tidak anu, Mbak.
0: Alah.
1: Kuwi obat iki.
0: Oh, ai ci ci ci ci. Apa perlu kula suwan pakis? Wah, ci ci ci ci. Wah, ini sinden ibune niki ya sinden Tom Markotop kawit jaman rumiyin. Nggih, Mbak Limpat badhe ngersakake lagu apa?
1: Nggih, ajeng nyuwun Langgam Ngimpi.
0: Oh, Langgam Ngimpi ya. Dituruti kanca-kanca men supaya kanggo mligi katur dhateng para pamriksa. Langgam Ngimpi. Nganggo bawa orang, Dek?
1: Nggih.
0: Onjing ngagem bawa, monggo dipun bawani rumiyin.

0: semboyane yaiku kang ripta ananing pendidikan ana ing Indonesia yaiku Ki Hadjar Diwantoro. Surasane piye ing ngarsa sutradha ing madya mangun karsa tutwuri Handayani. Kowe kudu diuri-uri, kowe kudu dadi sumber dasar pendidikan ning negara Indonesia iki ngono kuwi.
1: Oh, ngono.
0: Karo ibune, heeh, iki mau anake ya saiki ibune. Sugeng dalu ibu, Bu Wiwin.
2: Nggih, sugeng dalu, Dik Cangik.
0: Nggih, Pak nggih sami sehat.
2: Alhamdulillah ginuk-ginuk.
0: Wah, nggih, nggih, njenengan saya mriki saya ginuk-ginuk.
2: Nggih.
0: Saya meneh lek sumirat kuwi wah weruh ki langsung wah. Dasare rondo kabeh.
1: Iyalah. Kaya ngerti-ngerti ya.
0: Lho iya kaya janda anak satu. Nek sing siji mbuh ding ngono kuwi.
1: Ya kuwi ana penggerong-penggerong ki lek lungguh nang kono ya jenak banget.
0: Kaya didep. Wah. Dasare putih-putih ya. Iya kaya. Mumpung lak ya ngono. Nggih Mbak Wiwin. Menika badhe ngersakaken nembang menapa?
2: Kula nganu mawon.
0: Sing mligi karo ana hubungane karo pendidikan iki apa kira-kira tepat?
2: Napa nggih?
0: Napa lek sumirat? Masa Garuda Pancasila.
2: Napa nderek jenengan sing nyuwun napa?
0: Lho, aku lho nggih nderek jenengan.
2: Oke.
0: Nggih, nek kula ngaten nggih sing mligi karo jumbo kahanan saiki kuwi coba mawis mlebu ing perjuangan. Senajan wis mataun pataun kuwi wis ora tau krungu aku. Saiki kuwi nek wong wayangan lagune ndangdut-ndangdut kabeh. Saiki mulai tak njaluk sing rada klasik ning yana ndangdute. Sri Uning, Mbak.
2: Okay.
0: Coba Sri Uning dibawani terus engko dindang.

0: wing panuwun mah ya kesusu wae. Alah jan sekarang wis wong tuwa. Ya wah, sriune gayeng banget ya, Mak. Wis anggar sing demuk masanang gemblung wah. Wis sing ngendangi Mas Bujek wah, wis sip. Wis sajodo. Wis tidak ada tandingannya pokoke ning sawangan ngapu-apu. Suara satu, wih dasar yo master. Mas Puji ini gendeni nek zaman semono wih pengendang sawan yang paling kondangi Mbah Bari. Wih zaman semono wih kondang eram pengendang sepuh neng jansip ma. Iya tukul meneh jenenge Mas Puji Haryono. Neng hati-hati Mas Puji ku ya dadi juri lomba apa wae. Member dasar ya wonge wasis ayo jomne neng gon barang saru-saru ngono kuwi wasis luweh wasis iki nggo ngratani nduk iki kareng wektune ya awake dhewe iki bagi-bagi mengko isih dibacotake marang adiku Muhammad Saiful rasah kole menak banget kowe ngono wis tampa ngono apa piye. Ayo engko ndak ora adil. Nggih sakmenika Mbak Pipit. Sugeng. Sugeng injing sugeng dalu Mbak Pipit.
1: Nggih sugeng dalu Mbak Cang.
0: Nggih sami karajan rawuhipun Mbak Pipit.
1: Nggih.
0: Pripun pekabaranipun menika dangu boten kepanggih?
1: Alhamdulillah sehat waras.
0: Iyalah jan. Kaya kaya nduk ya piye Mak. Saya lemu ginu-ginu.
1: Lah nggih. Ginuk-ginuk pokoknya
0: jangan wis suwe ora peseng salah barang ngene nggon
1: aku. Lagi kapan to?
0: Ayo sesuk teko WA to Mbak.
1: Lagi pun panen to?
0: Nggih, dilo melih.
1: Oh nggih. Sesuk kabari.
0: Oke, siap. Mungkinan ki kala-kala dolan ngalor. Ayo kudune ki sing dolan ki kowe kuwi. Wah, ya aku ora penak ya. Ngersake lagu apa Mbak Pipit?
1: Napa nggih nderek kula.
0: Ing saniki wau slendro saniki nyoba pelok. Peloke. Kira-kira apa Mbak Pipit? Sing jenengan senengi wae.
1: Nggih, pelok barang.
0: Nggih, siap.
1: Nggih, dadi ati mawon.
0: Oh, nggih, saniki wah jan iki mligine jan kek langgam-langgam. Heeh, ya. Dadi ati dibawani Mbak Pipit.
1: Oh nggih.
0: Oh nggih, dibawani.

Sumarate. Wonten dawuh nggih Baladewa. Nuwun sewu. Paman Durna. Kula menika sowan wonten ngersane Yai Prabu Durwati. Wonten ngersane Yai Prabu Sri Barakresna. Ewus manten. Pujitipun kembang cangkok Wijaya Kusuma boten dipun paringaken. Pah. Pripun iki dijuni? Ah, kula nggih mun apal niki, wis. Dasare wong pinter mestine wis ngerti kae. Pun. Ngeten, Ger. Panjenengan menika kula pitaya dadi duta sarana. Dene kok cara alus boten dipun paringaken, ah nggih rada paripeksa. Kersane Paman Durna kados pundi? Ing samangke menawi Wadyabala Durati perang tanding perang mungsuh mboten sah panjenengan ingkang majeng pun cekap para Wadyabala Kurawa. Nggih, menawi mekaten kula mungsuh boro dhateng ngersane Paman Durna Paman Sengkuni. Nggih, Tirtanata wonten dawuh Paman. Sak mangsa-mangsa Wadyabala Durati dipethokake tandinge

0: anak Gundawa mbok rahasia-sia rumah ratuwa.
1: Eleng. Celeng, celeng.
0: Wong tua kok ya dipurasara karepe piye to, Gel? Aku serik kok karo bapak. Bapake ora tau jenenge nak yen ke karo anak-anake ning Widoro Kandhang. Celeng, celeng. Jancuk tenan kok. Eh. Pak. Ana petengket. Kowe ki ra kangen ro putumu apa piye ning Widoro Kandhang? Tak enten-enteni kok ya ora nanjihke apa kepiye. Ayo kudune iki sing sowan ning apa plasa jenar iki kowe. Wong kowe wis tak pek mantu. Wis tak wehi. Anakku barang kok ora gelem nak yen kene ning plasa jenar. Aku serik. Kena ngopo? Dasare jenengan menika wong tua senane adu-adu. Ora ana perkarane ngopo kula dijakno ning Negara Ndrawati gawe untran-untran. Ngerti to nek anakmu kuwi dadi patih ning Negara Ndrawati. Ayo aku ki ngerti, ayo aku ki ming budidaya to. Apa ya tega nek Dursasana lara edan ngono kae. Karo anake kok ngono ora negake. Nanging karo anake dhewe kok negake. Putune ora tau ditiliki. Mongko iki meh arep riyaya kurban barang. Sesuk dombleh sapi neng plasa jenar dombleh pirang-pirang ora tekan Widoro Kandhang. Wah. Apa kelakon tak idak-idak kowe. Wong tuwa wis ngene kok ya isih dipulasa rata ger. Mbok yo kowe iki ngrumangsani ngono lho nek akeh lupute wong tuwa. Wah. Nek sak penemu mono ya oke, beda penemu.

Juni kowe kok meneng bae. Kakang Durnapa ya ora ngerti aku dipiting karo anakku ngene. Alah Gusti, spotomo kowe iki nang ngendi to, Mama? Malah dondelik. Ayo. Wah, malah ana pawe barang. Alah wong dolara kok kene kok madoh gembar-gembor. Ayo, paman sengkuni gelem bali ana nagara Ngastina apa ora? Iya, ya ngger aku bali, aku bali, ngger.

kepalane mateng semedine mandi pangucape yeka kang keparep Resi Seta ing rikalenggan samangke nampi suwanipun ing wayah satriya ing pringgondani.

0: sayang ora jamak. Dasare sing demung karo sing kendang wis klop. Pancen udu. Pancen botol karo tutupe. Iya. Pancen gayeng sing bunang wah trampil, sing ngempul trampil, sing ngenong bos Marioto yo titis. Wah. Kowe iki nek ngrungokke nang omah ngono iso lenggut-lenggut dhewe. Iya ta. Dasare sing nembang mbak limpat. Wah. Penak dirungokake. Wah iya ta. Disiarke radio, wah. Iki terus aku mbayangke sing nang omah. Mas sapa? Sapa ta? Simbok. Wah, Simbok iki kaule raja pak angger radio FM. Ono wayang ono wah, kowe mubengi ndak wayangan, bedino kok wayangan nang radio anggepe iki aku melu nabuh terus. Wong bengi yo tes gogokan yo isuke wis takon, kowe mbung bengi nang RSPJ opo pul? Sing ngrungokke ning omah iki mesti Simbok wis ngebrek-ngebrek dhewe nang turon. Nganti disentak Pak tua kae. Ora apa-apa kuwi jenenge penikmat wayang iki ngono kuwi. Iya, ning mbrebegi kuping nyok ge. Kesel arep gledak arep ngliyep ngono ujug-ujug ling guyu disengkake aku yo jundil. Dintane nyetel apa to, Mbok? Wayang iki lho lucu ngono kuwi, Mbak. Yo, matur nuwun Mbak Limpat. Iki mujudake pendidikan nasional sing asli kaya ngene iki Kang Garek. Piye? Bocah ki yen di tempane apik, pelatihe apik, gurune apik, wah mesti dadi. Ora kaya kowe, Go. Aku sak pewehe kok, Dong. Aku sekolah ki angger gek Solo utawa gek karep ki gek menyang. Wah, kuwi wandamu iki ngono kuwi. Kowe kuler pira semester 12, Cing, to? Matur langsung ndeleng. Matur nuwun, matur nuwun digeser melih. Ibu Pipit ingkang saking luar Mbak Pipit. Sugeng Enjang.
1: Sugeng Enjang, Mas Bagong, Mas Petro.
0: Dangu mboten kemanggih, mugi-mugi panjenengan sehat. Lancar rezekinipun.
1: Amin.
0: Iya, Dang. Keri dhewe karo Mbak Pipit ngetoprak nang Solo 3.
2: Iya.
0: Nanti trauma karo sing gambang. Wong sing nembang ya aku saka jero ngebyoki sing wira swara. Monggo aku le nembang kleru bukane celuk. Iya sindene Mbak Pipit kuwi ya.
1: Ya Mbak Pipit. Kapan meleh?
0: Ngenjang mulai nek enten sing nanggap ketoprak tobong. Mbak Pipit badhe asung tembang menapa, badhe paring tembang menapa?
1: Nggih, napa nggih?
0: Kula sumanggaken pelak nggih mangga, slendro nggih mangga.
1: Mboten enten pamundutan iki.
0: Boten wonten wonten pamundutanipun saking Pak Sigit, Pak Kadus salaman.
1: Oh.
0: Tempuran.
1: Tempuran.
0: Niki pemangkis kendang. Pak Kadus yo pemangkis kendang, wah. Leleng. Nyuwun ular kambang. Monggo Bu Pipit. Ular kambang nggih kenging.

0: ular kambang ki gelak waktu digeser meneh pepundenku Ibu Wiwin sugeng nginjang Bu Wiwin.
1: Nggih sugeng nginjang Dik Petro.
0: Menika wonten panyuwunan kedah Bu Wiwin. Saking mbok gowok garwane Pak Wardi Jayan. Iki telpon telepon iki Pak Zul ning buri kuwi.
1: Nika lenggah teng mriku.
0: Ah nggih. Sinom le, mbok gowok kudu njaluk sinom sing akon, sing nembang kudu Mbak Wiwin ngoten. Nggih. Ora to, Mbak?
1: Ora to.
0: Ora tambah gawak. Kae yo penikmat wayang radio. Iya, tanggane awak dhewe iki ibu-ibu mah suporter ketoprak, suporter wayang.
2: Iya.
0: Mangga Bu Wiwin ajeng pelek mangga, ajeng slendro nggih mangga, lan nyemanggaaken.

0: 받지. 위처럼 이와 수로 어서 사위시 아수나빠스 아삿 강 리비오라 고요 이기 부드라고 아비만유 보도 바수기 건 무소한 남비세 카다르마니푼 워브라부 분도디우 lulus raharjo lampahi pun ingkang putra kepareng aturaken sembah kunjuk pangabekti mugi kunjuk wonten ing ngarsa duka ngger Abimanyu yo tak tampa Abimanyu padha basuki pisuanmu ngger pamujinipun wa prabu lulus raharjo sembah kula katur wa yo ndak tampa gawe bombong rasane pun wa Rapi manyu podo basuki soan mungger nuk nuninggi tepi saking merupidu soanipun ingkang putro sembah kulo kunjuk api manyu iyo tak tompong ger
1: wah api manyu anakku biolah kawi opora Awi golek imarang kakang mungkadut kanca. Kepareng matur sak dangunipun kula upadi pinanggih pukulun Sang Hyang Narada. Paring dawuh bilih Kang Mas Kadut kanca sayekti boten murca saking kasatriyan nanging kelampahi laku sesuci lan ngupadi sampurnaning gesang wonten ing kayangan Mondarandir Bawana. Bincang badi timbul sinaran kalian timbuling alusipun Kang Mas Durusolo.

Jiwa Batara. Putuku kulub gandut kaca. Kepiye kabul wusanane sirahmu munggah ana ing kahyangan Ngondarandir Bawana. Pamujinipun Eyang kula angsal damel. Kula pikantuk damel saha. Saha kalepatan kula sampun sinampurna. Namung wonten pitungkasipun ana syarat-saranane. Inggih wonten syarat-saranipun. Inggih menika ngentas panandhangipun Kakang Durusala. Inggih manjing ing alam penasaran. Ger Gatotkaca.

0: ngaturaken katiwasan bilene garing amarta kedatengan mangsa ing cat katon cat mboten inggih menika alusipun Dursala.
1: Wah, gak

Kresna. Yayi, Yayi Kresna. Iki Dursasana kang bakal njaluk tetombo Yayi Mbah. Iki kepiye Dursasana kaya mangkene iki mu moro. Moro ingkal tam.